تے اسے سارا برتانت کہہ سنایا تے آکھن لگی کہن لگی کتے پھر کہدا کہ ٹکیا کیوں ہے اتنی مندی وستو نو کہن لگی اس کر کے ٹاکے لے جا رہی ہیں کہ کسی اکرت گھن دی نگاہ نہ پی جائے اس کر کے میں سو ٹکیا ہویا ہے ایک دے خراب نہ ہو جاوے تے اکرت گھن دی نگاہ نو اتنا ماڑا اتنا نیواں دسیا تے اس کر کے بابا فرید جی آکھن لگے کہن لگے میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اس گنتی اندر آ جاواں میں نے بھی لوگ اکرت گھن آکھن لگ پین اس کر کے میں اے خداوند قریب تیری پناہ اندر آیا ہاں تیری شرن اندر آیا ہاں میرے تے کرپالتا کر مہر کر

0: گریائی سیر چھتر فرایا سا سیوا کیتی سفل ہے جت ستگر کا من منے
1: دن سے

قابل ادب، قابل تحسین گروپ ساتھ سنگھ جو پاگاں والے ہو، آپ جی سودا ڈائرہ صاحب جی دیوان گیر حاجنہ لیے اپستت ہو داس اس سمیں آپ جی سمست سویجی محل چوتھے کی جد وچوں شبد ایک لکھا ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح کا جباب گج بج کے بخشو ناچی سیوکا کی اجازت بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی

ایک دن اپنے ہاتھی پرشادہ تیار کی من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گربانی پڑھدیا سمرن کردیا بھوجن تیار کیتا ایک خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی آج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا گجری جی جسے کلگی کا کسی پاتشاہ جی پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے ہیں سکھ نو بلایا جا سکھا کوی جی نو بلا کے لیا سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی تھی ہوتر لوکی ناتھ سد گرو ماتا جی یاد کر دے سات بچے دکمیش پتا جی کرے آئے نمسکار کی تھی ماتا نے سونا آسن بچھایا ہوا بیٹھ پرسادے کا تھال پروس کیا حضور دے کے رکھے کبھی جی صاحبزادے بھی آ جانے سچن کا ماتا گجری جی دسویں پاتشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلند نام نہیں سی لیندے کیونکہ چھویں پاتشاہ جی کا نام سی سری گرو ہرگوبند صاحب دسویں پاتشاہ کا نام سری گرو گوبند سنگھ جی ادب کرتے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلا میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا انہوں سفل کردے ہیں جتنی بانی اچاری ہے اوپر لکھے کبئیو باج آخو سی ہوئے کبئیو باج صاحبزادے بھی آ جاندے اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحبزادے یہ بھی آ چار آسن ہور صاحبزادے بیٹھ چار تھال ہور پروس انہوں کے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی رستے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے ہیں ماتا گجری جی ویک ویک کے پی کردی کوئی من خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نہ پتری آواز دیکھو نا کتنے سندر مکھ چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی دیکھا انہوں نے گھوڑیاں چڑھا تو حضور مسکرا ہے سدگر سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی سب دادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی پھر فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں دیا ہو چکی ہیں تے شادیاں دیا تاریخاں بھی نیڑے ہی ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا گجری جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں مینو دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنیاں کی پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیاں کا جنم ہویا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخاں بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ گے آپ کو اے رمضان پر پولی ماتا نو کی پتا
کہ سدگرو کتنے بول رہے وہ سما آگے پہلی خاص سنگت انند پوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگیدر سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگیدر دے لختے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا گجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش بھی ہوئے کٹک دی سردی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا دسو کئی ویری اس مہان سماگم سے اتنے حاضری کرن کا سما ملے میرے پرم مستر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پہنچے ایسی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری سات سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سڈے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچے بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنی پیاری سات سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اس کی اج کل اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہنوں پتا ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے کوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کوچری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپا وچار کریں گے کہ کس طرح میرے کلگیدر فتح پاتشاہ جی کی صاحبزادے ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال کس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ آ کے پیاری سات سنگت گنگو نے میرے کلگیدر دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وزیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات جب کی سنگ جینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگا والے جو بھائی صاحبزادی دی شہیدی دا پرو منا جو امر جوتا امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا تو آؤ آپ بھی ارداس کریے کلگیدر سدے پاتشاہ مہرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آخو سری بھائی ساڈے سے مہر کرو سانو بھی اس مت وقت اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کب ہوں نہ ڈرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا ہے کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سن پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگیدر دی بخشش ہے خالصے اے مہر ہے جو ور منگے ہیں خالصے واسطے پھر بھائی کلگیدر سچے پاتشاہ اکال پرخ ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیا کچھ جتھے دنیاوی داتاں ونڈیاں ہیں راج بھاگ دیتا ہے اتے اے دات بھی سی ہے پیاریو جے اے دات نہ ہوئے تا راج بھاگ نہیں رہندے آخو سری بھائی
دے شیوا ور ہوئے کہ ہے شب کرمن تے کب ہوں نہ ڈرو نہ ڈرو ارسوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھ ہوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گرو سہت چرو جب آؤ کی اوگ ندان بنے ات ہی رن میں تب چوزادے چڑھیاں کرا جا کے انہوں کے من کے اندر یہ جذبات ہے تو آؤ انہوں کی یاد جڑے وڈیا پاگوں والے ان والے کلگی دے پاتشاہ جی نے تھوڑے اتنے مہان بخشن کی جو سدگرو جی نے مہان مہر کر کے تمہوں اپنے چرنوں جوڑے اپنے نال جوڑے جہے گرو نال جڑ گئے بھائی وہ سدا واسطے سکھی ہو گئے گربانی نال جڑے سمرن نال جڑے کلگی درس کے پاتشاہ کے دربار چ کے ستسنگ بھی جڑے وہ سکھیے جڑے ٹٹ گئے بھائی پھر پرمیشر سے پلیاں ویاپن سبے ٹٹ گئے ندی نالوں پانی وچھڑ گیا وچھڑ جو گیا درخت نالوں پتا ٹٹ جو گیا پھر ٹٹ گیا پتا ٹوٹا ڈال سو لے گئی پون اڈائے ڈالی پی ادیکتی کدے پھر بھی ملتی ہے پھر تو بھاگا دی گل تو تھی جڑے ہو جڑ کے سائی آرادی ہے سائی دے پیارے جڑے ہو تھی تنو پیاری سات سنگت سروت مائی پائی امرت ویڑے آ کے امرت ماڑی کا امرت پیتا ہے سرو آسا پورن کرنے والی آسا جی وار کا کیرتن سن کے اپنا جیون سپنا کیتا ہے آؤ اخیرلا چھ لگا کے کیرتن کی سماپتی شام سمے سے درشن دے کے صاحبزاد سونا پرو شہیدی پرو منا کے بھائی انہوں پوتر آتما دیا خوشیاں دسمیت پتا دیا مہرا پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کریے آؤ اخیلا چند سارے مل کے لگائیے اس کو پرم کیرتن کی سماپتی کلتب کی سما پیار نال سارے فتح بلاؤ واحو جی तू करण कारण समरत है करते मैं तुझ गए